Yesu mo anope yo adia wa ya ma yen a anope ya da wa sida mo mo mo Yesu mo.